A kraj filma? Freedom! Volim ja Mela Gibsona, svaka mu čast. A volim i Ryana Goslinga. Evo ide nam City of Stars iz La La Landa.